Rebeko proso poko sobra da bra. Rebeko sobra da bra. Rabaka sabara ba. Rebeko sobra da bra.